Fine Food Market mat Wild World ha en der Emissionioun am Burmantel op 10,7. E vor weide mat fuschneien Melodien an beginnet vun der Shannon Lay. Sie huet en e Song debausen an den hecht Past the Veil.

Definitely gi mo hauten Mëtten ëmmer am bëssen kweeschtechte Gate kemmer Tainted Love, der wunderbarer Reprise eifel Softcell. Dis absolute Klassik ass den 80s Bonobo Kerala fir Drun. Allo gëtt Cassius, Feeling for You.

0: Den Triolier erfuecht Tannerland vum ambient Postrock an de Spoken Word ass dee vum englische Poet Simon Armitage. Ech hat Guernica Jigsaw opleien. An lo tauchen wir an den australischen Outback mit der Kankawa Nagara.
1: It's all for Canning Basin. An ode to Canning Basin. For our folks who are listening, it's the Canning Basin Blues.

Negatione mat O Pianto, wéi auch Raw Power getriwe vun frenetischen Riffs an chaotische Solos. War da mat engem méi melodischen Track Svolio i méi Giorni vun China, enger Band aus dem norditalienischen Aosta. Eng Band, déi Manner renge Punk gemach huet, méi hier Form vun fréem Postpunk an Emo, wéin doch viel op Discord Records heiert.

Meiner Fred mat In My Eyes, de Sänger sen Ian MacKay, Gründer vun Discord Records, an ongewöhnte Begründer vum Straight Edge Movement. Hammered Hulls als nächst, Band vum jonke Bruder vum Ian MacKay, den Alex MacKay. Rights and Reproduction vum 2022 Album Careening, produziert vum Ian MacKay, mat engem langen Middle Part hält also durch.

Rights and Reproductions vun Hammered Halls als nächst Religion vun den Andalusians. E Projekt, die just ein kurz EP vun drei Lieder 2009 released huet, dat ist den Closing Track.